enye. Na wadi ifo na shenkom se. Osio nto. Na wadi ifo no. Edi bala konfwa wa